0: Windows FM。
1: 哎 ，Fancy，DY。

0: Brown eyes.
1: Moose FM.
2: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
5: Q-Cars.
4: Și cine verifică starea tehnică?
5: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
4: Detalii pe qcars.md
5: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
3: Планируете выпускной? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест, вкуснейшие блюда, авторская кухня и встреча рассвета на террасе. Праздничное меню от 580 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадирешты. Бронируйте дату по номеру 079-33-33-04.
6: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
11: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

De fapt, e prima luni din luna mai și nu știu cum vouă, dar mie îmi place această lună. Parcă e încălzire așa la vară și, din câte înțeleg, totuși săptămâna asta pe final ne va bucura cu temperaturi așa cum se cuvine acestei luni. Apropo, e matina lui Zibizin, în caz că nu înțelegeți cine aici vorbește la voi.

știți momentul ăsta, mai somnoroși, să fii mai harnici, poate mai enervați, mai multe ambuteiaje, dacă tot e luna mai. Și iată așa, Alina din toată listuța aceea a zis că astăzi e mai somnoroasă și ar fi mai dormit un pic și ne dorește o zi bună tuturor și să asculte Radio Muz FM, clar lucru. La fel, Alexandru ne salută, neața domnișoranca, salut de pe drumurile Chișinăului. Și eu l-am întrebat de pe care anume drumuri, de unde ne salută.

drumurile duc spre bani. Și Vladislav ne scrie: bună dimineața, Anca, chiar repede trece timpul. Mai ieri eram copii, iar azi iarăși e luni. Așa e, da? O să vină și 1 iunie, o să sărbătoriți alături de copiii voștri și o să vă simțiți din nou copii. Uite, așa, și voi puteți lăsa mesajele voastre matinale și atât în comentarii, cât mai aveți și opțiunea de a lăsa mesaje în direct. Așa că nu ezitați, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la search și la căutare Radio Muză FM și poftim! Dar vă spuneam că e prima zi de luni din această lună, da, dacă mă uit atent și dacă vă uitați și voi atent la calendarul vostru, e 4 mai. Și apropo, astăzi vorbim despre o magie care se întâmplă atunci când decidem să nu mai ținem totul doar pentru noi, pentru că e Ziua Mondială a Donării. O zi care din 2010, iată, ne învață că filantropia nu este doar așa rezervată celor care au sume mari în conturi, dar și ci că o limbă pe care o vorbim cu toți prin gesturi mărunte. Și în timp ce lumea aleargă după mai mult, noi astăzi, iată, putem să ne oprim, să vedem unde putem oferi un pic de noi, da, un pic de bunătate, un pic de, nu știu, chestii utile pentru alții care au nevoie. Deci

0: să oferiți timpul vostru ca voluntar, impactul oricum o să fie mai mare. Deci totul începe de la noi. Și propunerea mea, de fapt, pentru această zi de luni este să devenim noi donatori de speranță pentru cineva, să căutăm în jurul nostru vreo ocazie mică ca să facem bine, poate lăsăm la cafeluță un bacșiș mai mare sau ajutăm un coleg cu vreo sarcină mai grea cu care nu se descurcă de la o luni. Deci o donație așa de bunătate, un mic gest. E 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și trebuie să începem o forță cu vreo piesă așa, cumva, care a lăsat amprentă în istorie. Și ne ducem tocmai în 82, în 1982, e când această trupă am lansat această melodie, de fapt cea mai cunoscută piesă a acestui duo. Și se spune că e un hit disco iconic, plin de energie, dar vă place. Apropo, noi foarte mulți cunoaștem o altă reinterpretare a acestei piese care a fost lansată în 2001 de Gary Halliwell, dar iată că o să o ascultăm în varianta originală, deci

fan, dar acum zic și de fapt tare mă bucur că soarele astăzi ne bucură cu prezența sa și nu despre ce cântă fetele astea, pentru că chiar acum dăm drumul cu It's Raining Men, The Wither Girls.

A sunat la 8 și 8 minute și 8 secunde, dacă mai exact. Vă spun bună dimineața tuturor celor care s-au alăturat frecvenței Muz. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul roz, Anga. Și dacă, iată, totuși fetele astea au cântat It's raining men, it's raining men, dar dacă ar fi plouat cu picături de apă, clar lucru, să știți că am fi avut nevoie de invenția acestei zile, că pe 4 mai, dacă ne ducem la Paris, vreți la Paris?

Pe atunci revoluție pentru modă și totodată și confortul vremii. Până atunci umbrelele erau greoaie, erau fixe, destul de greu de purtat cu, deci persoana greu îl purta tot din spate așa, fiind folosite mai mult pentru ca să se protejeze fetele, rachetele și băieții tot.

frumos FM. Vă poftesc și pe voi. Puteți și voi lăsa comentarii, dar și mesaje directe. Deci, în caz că vă rușinați, puteți așa lăsa mesaje și eu cu mare drag o să le dau citire. Nu neapărat să semnați, dar dacă vreți un mesaj sau vreți o ocazie specială sau un mesaj special pentru cineva drag al vostru,

aici pe canal. Sunt Zodiarac și așa face el, stă la locușorul lui. O zi formidabilă la toți. Și lui Ion, îi zic și tuturor celor care ascultă Radio Muze FM pe 88.0, dar și pe online pe muzefm.md, că coroscopul sigur că o să fie în această dimineață și încă și în prima oră, atâta timp cât mergeți voi prin ambuteajele orașului Chișinău. Dar hai să vină, pentru că avem și noi o surpriză așa mai cu iz de vară, pentru că vrem să vă facem dispoziție de la o luni. O să vină o piesă proaspătă lansată de Edward Sanda și Bibi, În inima e vară. Nu știu cum l-a

0: Публичитате.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 3D0.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 0790

sunetonul mașinii dumneavoastră ar însemna că ne ascultați pe 88.0. Și dacă vă aflați la volanul mașinii, înseamnă că ați dat și de ambuteiaje. Dar hai să vedem cum stă treaba cu traficul din capitala Republicii Moldova, Chișinău.

ajungem cu bine și eu și voi. La Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, s-a format acolo o coloană lungă de mașini și chiar e în formare ambuteiajul. La fel, e situație similară pe Independenții cu Bulevardul Dacia și dinspre Dacia.

intersecția cu Vasile Alexandrii. Acolo e trafic îngreunat. Hai să vă zic că se circulă cu dificultate și pe strada București spre stadionul Dinamo. La fel

Spătaru, intersecție cu Vadă lui Vodă. Pe Bulevardul Mișa cel Bătrân, pe ambele sensuri, se circulă destul de intens. La fel e situație similară dinspre Mihail Sadoveanu, spre Cercul Cusenș, giratură spre Alecu Rusu, acolo se întinde o coloană. Hai să vedem, da, hai așa, facem o ascultare de piesă muzicală și după aia revin eu cu informații din trafic. Deci Brian Zeno, Need You, în continuare.

bun să ajungeți cu bine la destinații și clar lucru o să fiți la curent cu toate informațiile, așa că ascultați Radio Muz FM pe 88.0, iar noi continuăm cu Accent și Mișa Miller, Nu simți o femeie.

fiecare rafală de vânt. Nu știu cum e situația afară, că eu sunt în încăpere. Ia scrieți-mi, vă ia vântul sau nu. Deci doar că de la înălțimea amețitoare, deci se marchează aniversarea unui record mondial care, nu știu, eu mă minunez de așa oamenii care se apucă să facă așa gen de recorduri. Deci oameni buni, Mike Howard, așa îi se spune acestui tip, a decis că pământul este prea plictisitor, așa că el a intrat în istorie, care sună în felul următor, adică acțiunea sa. A traversat o bară de doar 5 metri lungime, dar care era suspendată între două baloane cu aer cald. Iată asta, ocupație, dar nu, dar nu traficul din Chișinău, nu, iată vorbăraia asta la microfonul roz. Iată, omul a stat și a mers pe o bară de 5 metri la înălțime între două baloane cu aer cald. Apropo, s-a dat sezonul deja cu baloanele astea cu aer cald, că eu, dacă am fost atent, anul trecut foarte des vedeam pe deasupra, acolo, la noi, baloanele astea și probabil cineva făcea niște chestii romantice, declarații de dragoste sau poate pur și simplu vrea să vadă Chișinău de la înălțime. Bun, și dacă asta nu sună destul de periculos, iată, imaginați-vă că toată scena se petrecea la o altitudine de 550 de metri. Dar, dacă acum se întâmplă că, de exemplu, un circ, dacă se stă la înălțime, mai există și plasă de siguranță, dar el, fără de această plasă, și doar avea la dispoziție echilibrul lui și cerul liber. Și a fost un record mondial care a demonstrat că limitele există doar ca să fie depășite, chiar și atunci când ești la jumătate de kilometru deasupra pământului. Deci o adevărată dovadă de curaj și eu îi zic de nebunie când se fac așa recorduri. Dar noi continuăm cu o nebunie. Mă, ce aș da totul să merg acum la un spectacol de circ? Ia povestiți-mi, ați fost cu picii voștri, cu familia voastră, că am văzut că ați fost iarăși la zoo în acest weekend. V-ați delectat cu animăluțile. A fost rând mare acolo, la Bonanica. V-ați petrecut voi și parcurile aglomerate. Dar la circ cineva a fost? Ia scrieți-mi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar până atunci vine Jaguar Twin și Sirul Ușu. Welcome to the circus.

voi vreți să ne lăsați mesaje matinale sau aveți vreun mesaj special pentru cineva, chiar o puteți face și eu cu mare drag, o să fiu complicele vostru aici la microfonul roz. Dar acum dați de noi dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la search, la lupă, la căutare, Radio Muzfm. Iată, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și a venit

mergeți să vă treziți. Așa, și totodată dacă v-am deprins cu niște chestii mai așa, mai crazy de fiecare dimineață, să știți că în Dumi, un student din Chile, în vârstă de 23 de ani, îi spunea Enrique Pirases, s-a conectat literalmente la internet el. Și da, să vă povestesc cazul ăsta, în caz că credeți că nu se achită pentru faptul că stăm mult pe internet. A închiriat el, acest tip, un apartament timp de 8 luni, unde intenționa să locuiască singur și comunicând cu lumea exclusiv prin internet. Deci folosea internetul pentru a lucra, a comanda alimente, a citi ziare și a comunica cu prietenii. Deci a fost monitorizat de 16 camere care au transmis imagini în direct către un site web special creat pentru această ocazie și de fapt izolarea sa voluntară s-a încheiat pe 31 decembrie și proiectul a fost finanțat de o companie din Chile și conform acestui experiment, compania a investit $200,000 în acest tip și suma de fapt alocată pusnicului

și gratuit, că nu ne achită nimeni că pierdem nopțile stând pe TikTok. Da, așa e situația. Voi cu mare dragă scrieți mesajele voastre pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Eu o să le dau cu mare plăcere aici în emisie directă citire. Da, până atunci vine Manatic în continuare playlistul Muz.

0: Astăzi, 4 mai, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin, vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 4 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 6 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 9 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 7 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Мотор Сервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
4: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
5: Q-Cars.
4: И кто проверит техническое состояние?
5: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
4: Подробнее на qcars.md.
5: Или приходи на Буковини 30. Q-Cars.
0: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

Taurii, gluma-i glumă, dar a venit lunea. E timpul să vă suflecați mâinicile și să vă ocupați de acele sarcini care au lâncezit prin sertare. Deci o abordare serioasă o să facă minuni. Iar dacă ați învățat ceva din greșelile trecute, nu țineți doar pentru voi, împărtășiți experiența cu cei dragi. Gemini, sunt la linia de start, pregătiți, porniți și gata, plecați. Aveți o energie fantastică pentru afaceri și proiecte noi. Iar pe plan personal, o mișcare de geniu, ci că să planificați o cină fără telefoane. Cei single puteți ieși la o plimbare și cine știe, poate dați de jumătatea a voastră. Pentru raci, ziua e despre strategie, scoateți de la naftalină ideile vechi, pentru că acum s-ar putea să fie exact ce aveți nevoie. Modernizați ce a funcționat în trecut și pregătiți-vă pentru o seară plină de surprize romantice și evenimente neobișnuite. Lei, s-ar putea să muncească un pic mai mult decât au preconizat, dar rezultatele o să fie wow, așa spun astrele. Dar partea bună e că nu sunteți singuri, colegii sunt gata să seară în ajutor. În caz de ceva, iar acasă, implicați toată familia în treburi și veți termina totul cât ați zice lău sau pește. Fecioarele, o zi exemplară la birou, actele merg ca unse, finanțele sunt la dungă, vorba aceea, dar s-ar putea să apară mici scântei în dragoste, deci o discuție sinceră de la inimă la inimă o să regleze imediat toate neînțelegerile. Iar pentru balanțe, chiar și rutina poate să devină o sursă de inspirație dacă schimbați unghiul din care priviți și s-ar putea să faceți niște conexiuni cu oameni influenți. Dacă apar probleme acasă, nu ezitați să ceriți ajutorul prietenilor, pentru că e o zi a solidarității, da? Mm-hmm. Și pentru că avem nevoie de o pauză și eu iau respiro și voi, așteptarea o să fie mai dulce. Pentru partea a doua a horoscopului vine Iman Bec, Pulmin, și după aia revin și cu alte zodii.

scorpionii sunt astăzi în zodia deciziilor mari. Sunteți siguri pe voi, conștienți de fiecare alegere și gata să adunați o echipă pentru niște experimente tari, chiar dacă agitația asta vă poate obosi și vă face să păreți un pic distanți față de persoana iubită. Nu intrați în panică, e doar o stare temporară care o să treacă cu un pic de atenție. Săgetătorii sunt starurile evenimentelor sociale, tot ce ține de conferințe, întâlniri, merge ca pe uns, dar o mică poantă de la Astrea. Nu vă bazați doar pe improvizație. Pregătiți-vă discursurile de acasă, dacă aveți de pregătit discursuri. Dar seara, cineva drag vă o să vă ceară ajutorul, cei ce vă apropie și mai mult. O zi plină de oameni

să lăsați argumentele reci deoparte și mergeți pe mână sau pe inimă. Deci ascultați-vă inima. Fiți mai blânzi cu cei tineri sau cu cei mai în vârstă, sunt cam sensibili ei astăzi. Vărsătorii au lipit și de la succes în cariere, ziua perfectă să găsiți investitori sau să puneți bazele unei echipe noi, iar după amiază lăsați dosarele și plecați într-o mică escapadă romantică. Meritați un răsfăț îndoiet, așa, de la unul în vărsătorii. Peștii sunt campioni la negocieri, fie că vă târguiți în piață pentru o reducere, fie că aveți vreo ședință grea la birou, o să convingeți pe toată lumea. Dar în dragoste e momentul ideal să faceți planuri mari de viitor, pentru că sunteți pe aceeași lungime de unde cu partenerul vostru. Și berbecii, berbecuții, s-ar putea să

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova urcă în clasamentul mondial al libertății presei. Țara se situează pe locul 31 în 2026 potrivit raportului Reporteri fără frontiere. Anul trecut ocupa poziția 35. Datele indică o evoluție în domeniul libertății de exprimare și o apropiere de standardele internaționale. Delegația Uniunii Europene la Chișinău menționează că presa din Republica Moldova rămâne activă într-un context global dificil, în care accesul la informații verificate este esențial. Uniunea Europeană afirmă că va continua să sprijine jurnalismul independent și accesul publicului la informație corectă. Taxele pentru coletele cu valoare sub 150 de euro vor fi aplicate în țara noastră începând cu 1 octombrie 2026. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat că măsura presupune eliminarea scutirii de TVA. Astfel, toate coletele din străinătate vor fi taxate cu 20% din valoare, la care se adaugă o taxă fixă de procesare de 20 de lei. Autoritățile spun că plata va fi simplificată. Costul ar urma să fie inclus în prețul produsului sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni directe cu funcționarii fiscali sau vamali. Ministrul a precizat că măsura nu introduce taxe noi, ci aplică regula generală de impozitare a consumului. Propunerea de majorare a plafonului neimpozabil până la 500 de euro nu este susținută de Ministerul Finanțelor. Potrivit datelor oficiale, anul trecut în țară au ajuns circa 10 milioane de colete, estimate la aproximativ 10 miliarde de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Începe Easy. Easy Easy Easy cu Anca. Psst, am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Într-adevăr, avem motive să stăm de vorbă. 9:08 la ceas. Vă salut dintr-o nouă oră în cadrul matinalului Easy Busy aici pe Muze FM, pe 88.0, dacă ne ascultați la volanul mașinii dumneavoastră sau dacă deja sunteți la job și ați început să lucrați, înseamnă că ne ascultați pe muzefm.md și asta ne bucură.

Sunt fata de la microfonul roz și am o temă ca de fiecare dată de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului Easy Busy. Mie îmi place să mai aflu ce mai gândește, ce mai simte lumea, că, nu știu, dar pentru asta probabil se face radio, că dacă așa ați asculta probabil și un AI, o voce așa pusă pe frecvențe, dar nouă ne este interesant ce credeți, ce simțiți atunci când auziți vreun subiect și astăzi am un subiect cel tare, tare interesant.

la căutare, la search Radio Mos FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește microfonul ăsta roz. Și m-am gândit eu, astăzi e zi de luni, o zi greluță pentru mulți, pentru mulți, nu știu, e ușoară, că e vorba de disciplina. În orice caz, nu toate zilele sunt la fel, pentru că unele trec pur și simplu așa, iar altele rămân și cu o stare bună pe final de zi. Și eu aici cu interesul, cu curiozitate, iată, cum știți că a fost o zi bună pentru voi? Iată, cum știi că a fost o zi bună pentru tine? Pentru că nu neapărat s-a întâmplat ceva mare, dar pentru că la final, iată, simți că a fost bine. Și ce anume, iată, cum înțelegeți voi? De aia tema noastră sună în felul următor: cum știi că a fost o zi bună pentru tine? Vreau să ne scrieți, să vedem cum recunoaștem o zi reușită. Poate se cunoaște de dimineață, că vorba ce, cine se trezește mai dimineață, mai departe ajunge. Dar nu știu pe cât de departe. Important să ajungeți la joburile voastre, că șefii o să se... așa, știți când părul li se ridică așa în sus, în caz că nu veniți la joburi, nu faceți sarcinile pe care trebuie să le faceți. În orice caz, iată, eu chiar o dau cu interesul. Mi este curios cum deduceți voi că e o zi bună sau nu e o zi bună, dar mai tare mă interesează cum a fost o zi bună și mai ales o zi de luni, ca 4 mai în calendare. Eu vă aștept pe canalul... Iată, Viorica deja ne-a scris: când reușesc să realizez ce mi-am propus și ajung acolo unde mi-am propus. Aha! Deci, da, Viorica, eu așa cu întrebările, că mie îmi place să pun întrebări. Și mie îmi place că îmi pun și mie întrebări, dar în orice caz vreau să te întreb, Viorica, în caz că mă auzi chiar în acest moment, tu de obicei de dimineață îți plănuiești, faci o listuță așa, ca pe timpuri, că eu sunt de modă veche, eu am un carnețel în care îmi setez careva sarcini pe care trebuie să le fac pe parcursul zilei și apoi pe final pun așa, bifă, așa cum și... iată așa, mi-a

0: important la moment, pentru că e în concediu de maternitate și dorim să treacă totul bine și așa cum trebuie, după plan. După plan, Viorica. Și voi puteți lăsa mesajele voastre și cei ce considerați de cuvință să ne spuneți cum știți, iată, că a fost o zi bună pentru voi. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM, acolo aveți opțiunea de a scrie comentarii, de a lăsa mesaje directe, iată cum a făcut și Viorica. Dar până atunci vine Lorin cu Set Me Free. Iată, câștigătoarea de două ore a Eurovisionului vine în playlist. Dar noi ținem pumnii strânși în câteva, de fapt într-o săptămână, dacă nu greșesc eu, o să ținem pumnii pentru ai noștri, pentru Vlad, pentru Alona și pentru Lana. Da, iată, până atunci vine Lorin să ne cânte cu Set Me Free.
1: Am o temă.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Отпразднуйте день рождения со вкусом. В СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
7: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: temă cu Anca.
1: Sigur că avem teme de discutat. Oameni buni, de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zivizi aici pe MZFM, pe

zi. Pentru că știți voi bine că unele zile așa trec repede, le mai uităm, altele rămân așa pe neobservate, chiar dacă au fost așa cu mai multe dificultăți. Nu pentru că se întâmplă ceva spectaculos în viața noastră, dar pentru că la final, iată, simțiți, nu știu, o emoție, o satisfacție.

Zici fericită că am mai trăit o zi minunată. Ia uite. Și când pun capul pe pernă și adorm instant, asta e activitatea mea preferată. Și vreau să concretizez de la ascultătoarea noastră, Madalina, dar anume după ce criterii, oboseală sau, nu știu, validare, apreciere, laudă din partea șefilor, colegilor sau celor dragi când ajungeți acasă și spun: vai, cât de bravă ești, tu cel mai tare din parcare și cel mai tare din birou. Iată după ce criteriu vă dați seama că e o zi bună pentru voi. Pentru că, iată, mă interesează pe 4 mai, într-o zi de luni, cum la voi trece schema asta pe final de zi? Cum înțelegeți că a fost o zi bună sau ba? Și Mihaela ne scrie: la mine cam așa sună o zi bună. În primul rând, când știu că toți au fost bine și după deja, dacă am pregătit ceva gustos, dacă nu mă simt epuizată de tot la sfârșitul zilei și, nu în ultimul rând, atunci când vine soțul de la muncă să nu-l văd enervat și supărat pe toți. Atunci pot să zic că a fost o zi superbă și liniștită. Iată, toate bune până la momentul când vine soțul la muncă. Dar cu ambuteiajele, ce facem?

minute în mașină până urcă în casă, până urcă la apartament, la etaj unde stați voi. Deci stai așa pur și simplu și scrollești telefon, că oricât ți-e lene, oricât nu vrei acasă, oricât înțelegi că a fost ziua prea faină. Iată, interesant, faceți și voi așa? Ia scrieți-mi mie pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, cum știți că a fost o zi bună pentru voi? După ce criteriu? Sau ce vă dă de înțeles că a fost o zi bună? Sau și la voi, cum era vorba aceea, cum încep dimineața așa și e toată ziua? Cum a început dimineața la voi? Deja ați înțeles

băiatul la vrăgim, că am o temă eu cu interesul la voi, cum știți dacă e o zi bună sau ba. Și apoi mai revin cu cititul mesajelor care tot vin și vin pe canalul nostru de Telegram.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Într-adevăr, avem motive de să stăm de vorbă la pălăvrăgită. Ce altceva să mai facem la 9:31 de minute pe Muzica FM? De fapt, e ora pentru voi, despre voi, despre ofuri, despre ceea ce simțiți, despre ceea ce credeți. Că pentru asta e radio, să mai dați și feedback să fie. Că se mai schimbă oamenii care mai vorbesc la microfoane, dar iată, ascultătorii nu se schimbă. De fapt, se adaugă tot mai mult și mai mulți. Iată, eu am o temă pentru voi azi la această oră. Cum știți că a fost o zi bună pentru voi? Că nu toate zilele vin și cu momente de astea mai mari, mai spectaculoase, dar unele au, iată, cel ceva, știți? Nici nu știu cum să-i dau noțiunea care, iată, le face speciale. Și mi este curios după ce criterii înțelegeți că e o zi bună pentru voi. Poate de dimineață, că v-ați trezit cu

să vă împărțiți cu noi, adică eu aș vrea să vă împărțiți cu noi, să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM, cum dați de noi, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți Radio Muzica FM acolo la lupă, la search, la căutare, și o să vedeți că am o temă pentru voi care sună, cum știți că a fost o zi bună pentru voi, vă aștept în comentarii sau mesaje directe, o puteți face în caz că vă rușinați să scrieți comentarii, nu, să nu vadă lumea cine sunteți. În orice caz, iată, de exemplu, Denis ne scrie: dacă am ajuns întreg la minte și la direct seara acasă la familie. O, da, asta da, cu traficul care se întâmplă, cu o gură cască care tot mai apasă pedala, nu, atunci când trebuie și cum trebuie. În orice caz, asta vă doresc tuturor celor care ne ascultă în mașină, la volanul mașinii pe 88.0, să ajungeți cu bine la destinație, așa îmi place să spun, pentru că nu știm destinația, poate vă simțiți bine mai mult la job decât acasă. Și asta se întâmplă. Și Dima ne scrie: bună, Muzica FM, o zi reușită când văd că am bani pe cont și se mulțesc. Atunci e zi bună. Dar când se duc banii din cont, nu e o zi bună. Poate îți face o plăcere cumpărătura, deci banii pe care îi cheltui. Că sunt oameni, primesc plăcere atunci când cheltui mai mult bani decât primesc. Dar clar lucru, bă, dacă trebuie de cheltui, trebuie să și ai pe cont. Dar voi cum înțelegeți că e o zi bună? Iată, ați început poate de dimineață cu gimnastică sau cu sport și înțelegeți că ziua o să fie reușită. Sau dacă ți-a dormit. Iată, Mariana ne scrie: ziua bună se cunoaște de dimineață. Am și zis-o și pot să confirm. Dar dacă încă ascultați Muzica FM pe 88.0, asta e în general perfect. Dacă reușesc să sărut soțul dulce de dimineață, va fi o zi minunată. Și de nu a fost zi, a fost ziua reușită seara, când stau în brațele soțului, se transformă instant în cea mai bună zi. Dragoste face diferența în tot. Da, ce lume îndrăgostită, iubibilă avem pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Eu vă aștept și pe voi, în caz că credeți că mesajul vostru, ei, lasă scrie altă lume. Nu, din contra, scrieți și voi, împărțiți-vă. Cum, iată, înțelegeți, după ce criteriu înțelegeți că e o zi bună pentru voi? Pentru voi, pentru cei din jur, probabil, dacă vă gândiți și la voi, să nu fim egoiști. Dar noi continuăm cu Nemax, cu mii de motive și după aia mai revin cu citirea mesajelor.

încurcam o temă și astăzi ea sună în felul următor. Cum știi că a fost o zi bună pentru tine? Pentru că sunt zile care trec, sunt zile care se simt mai intens, dar nu neapărat pentru că sunt ele perfecte, dar pentru că la final de zi, iată, rămâi cu o stare bună și probabil de, știți așa, o apreciere personală, dacă e bună sau nu prea bună. Poate faceți ceva important sau pur și simplu v-ați simțit bine în pielea voastră, în deciziile voastre, în asumările voastre. Deci, iată, mie îmi strânește interes, curiozitatea, să ne scrieți. Haideți să descoperim împreună după ce criterii se cunoaște o zi bună. Iată, de exemplu, ne-a scris o ascultătoare pe nume Sorina. Pe Sorina o salut, pentru că pentru prima dată văd un mesaj de la ea. Ziua se cunoaște că e bună dacă nu dau de oameni cu energie negativă. Că dacă dau de așa persoană, după asta nu merge nimic. Dar dacă dau de oameni pozitivi, ziua e perfectă, la magazin, pe drum la lucru. Mă, eu pot să confirm, Sorina, într-adevăr, bun, nu știu, mie îmi trece dacă dau de o persoană așa mai pe nerv, mai țin minte emoția asta, nervul ăsta îl simt de la persoana cutărică, dar după aia îmi trece dacă dau de o persoană pozitivă. Sper că și tu ești printre așa persoane care repede își schimbă dispoziția când nu trebuie să atragem noi la atenția la oamenii care sunt negativi. Poate știți, au motive ca să fie ei negativi pe viață, nu știu, supărați pe vreo chestie, supărați pe șef, că și asta se întâmplă tot. În orice caz, chiar mi este curios, îmi strânește aici interesul cum înțelegeți voi că e o zi bună pentru voi, atât de la o luni. De la o luni vă întreb pe fiecare care ascultă radio, mă, să femeie, cum înțelegeți

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 22. Dolarul american, 17 lei 22 de bani. Leul românesc, 3 lei 89 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud? Q-Cars. Și cine verifică starea tehnică?
3: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achit doar 50% acum, iar restul la livrare.
2: Detalii pe qcars.md
3: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
0: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

știu cum puteți să uitați sau să nu uitați vreo zi. În orice caz, eu am o întrebare, de fapt, am o temă pentru voi de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului Easy Busy. Și astăzi ea sună în felul următor. Iată, cum știi că a fost o zi bună pentru tine? Pentru că la final de zi, fiecare din noi, nu știu, simte dacă a fost bună sau nu a fost bună. Și nu pentru că totul a mers perfect sau din contra nu a mers așa cum trebuie, dar pentru că rămâne probabil o stare. Și nu doar asta eu zic, da, și ascultătoarea noastră Aliona, care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram un mesaj direct. Bună ziua, o zi reușită când ai parte de emoții, atât și pozitive și negative, pentru că ține minte ce simțim când facem lucruri. La mine e așa. Pot să confirm că și la mine e așa. Când simțim, atunci ținem minte și ziulica, pentru că dacă eu, de exemplu, îmi place să simt în extreme și atât pozitive cât și negative. Bun, nu-mi place doar negative, îmi place mai mult pozitive, să prevaleze. În orice caz, trebuie

mulți care după job mai vin și fac chestiile care le aduc plăcere și de la asta se transformă o zi nereușită în una reușită. Deci cu brio, cu nota 10. Dar la voi, cum se întâmplă toate astea? După ce criteriu înțelegeți că e o zi

Uite așa, am ajuns aproape de final de oră, 9:57 de minute. Astăzi am pălăvrăgit cu câțiva ascultători de ai noștri, cum știi că a fost o zi bună pentru tine. Și uite așa, din răspunsurile voastre, am observat că o zi bună nu înseamnă a fi perfect, să facem totul perfect, să fim noi în perfecțiune întruchipată, dar niște momente așa simple,

Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență și să vă amintesc că în fiecare zi, de luni până vineri, de la 9 la 10, te pălăvrăgim eu, fata voastră de la microfonul roz, și voi, cei care ascultați frecvența Muz FM. Da, pe final de oră v-am lăsat și mesajul așa care

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Numărul nașterilor prin cezariană este în creștere în țara noastră. Din peste 22.000 de nașteri înregistrate anual, aproximativ 7.000 sunt intervenții chirurgicale. Rata a ajuns la 30%, dublu față de nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Datele arată că în ultimii 10 ani numărul operațiilor cezariene s-a dublat. În unele instituții medicale private, ponderea depășește 50% din totalul nașterilor. Specialiștii avertizează că nașterea naturală rămâne opțiunea mai sigură în lipsa complicațiilor. Recuperarea este mai rapidă, iar riscurile pentru mamă și copil sunt mai reduse. Potrivit studiilor internaționale, nașterea prin cezariană poate fi asociată mai frecvent cu probleme metabolice și cardiovasculare la copii. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca rata acestor intervenții să nu depășească 10-15% din totalul nașterilor. Curtea de Conturi a identificat nereguli în finanțarea serviciilor de reproducere asistată în Republica Moldova. Potrivit auditului pentru anul 2025, aceste servicii au fost plătite fără un program național aprobat și fără o bază normativă clară. Suma considerată neregulamentară este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Raportul mai arată servicii medicale achitate, dar neincluse în contracte de circa 300 de mii de lei, precum și servicii în valoare de aproape 7 milioane de lei, care nu figurau în catalogul tarifelor. În unele cazuri au fost aplicate tarife mai mari decât cele aprobate. Auditul semnalează și probleme în evidența contabilă a unor granturi în sumă de aproape 45 de milioane de lei. Ministerul Sănătății confirmă deficiențele și anunță elaborarea unui nou program național pentru perioada 2026-2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy.
0: Într-adevăr așa, mai ales dacă asculti 88.0 la volanul mașinii tale sau la job, ne asculti așa pe furiș, pe 80, pe muzfm.md. Dar de fapt puteți să fiți apărat de la care caută frecvențe, eu de unde știu. Apropo, vă salută Anca dintr-o nouă oră, 10 și 8 minute la ceas. Și în fiecare zi de luni, după, dacă sunteți ai noștri fideli, știți voi bine că noi așa pălăvrăgim despre auto, despre automobile. Deci nimic complicat, așa mai discutăm, vă mai spun eu ce bârfe am auzit din lumea auto, de ce mai e nou pe viață, ce este interesant, ce merită spus mai din, ca să știe lumea întreagă, deci careva noutăți simple, pe înțelesul tuturor și suficient de faine încât poate să vă capteze atenția, mai ales dacă sunteți voi iubitori de viteză, de mașini, de sport car sau vă așteaptă ora asta niște rarități. Ceva a fost scoase la licitație.

Vreau să fac cunoștință, în caz că nu știați, cu noul ID3 Neo de la Volkswagen. Deci ei au dezvăluit oficial noul lor hatchback electric, care arată, dacă sincer așa, eu mă uit, parcă e o navă spațială de tip urban, așa. Și ce e nou la toată treaba asta? Ei bine, totul, de la interiorul complet reproiectat și până la logo-ul iluminat care o să te salute din trafic. Deci, de fapt, piesa de rezistență e sub capotă, sau unde mai pune bateriile, acum habar nu am. În orice caz, versiunea de top vine cu o autonomie impresionantă de 630 de kilometri. Asta înseamnă că poți merge mult și bine, fără ca să cauți tu cu ochii stațiile de încărcare prin Chișinău sau nu prin Chișinău. În orice caz, mașina vine cu noul branding Pure Positive, deci și un motor care scoate până la 231 de cai putere în variantă de vârf. Și dacă vreți să puneți ochii deja pe acest nou model, din câte eu cunosc și am citit pe site-ul oficial, precomenzile au început deja de luna trecută, iar prin iulie primii norocoși o să poată deja să se afișeze, iată, cu acest model. Și dacă tot v-am zis de mișcare și totodată și energie nouă, bună, că ne gândim noi la viitor, ne face treaba și un ritm bine pus așa cum trebuie și vin să vă invit pe voi toți alături de Zodier să dansați. Nu știu dacă tare ritma, dar numai bun la 10 și 13 minute într-o zi de luni.

0: публичитате.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95 9195.
12: This is

cadrul matinal lui Zibiz în fiecare luni. Și hai să vă zic că vor tocmai a demonstrat că merită acest titlu de The Best, pentru că vreau să vă aduc niște vești de pe celebrul circuit Nürburgring, unde a fost o bătălie acolo între giganții americani, cei care sunt pasionați de

115, că ai putere, deci plină de fibră de carbon, jante magneziu, construit special pentru ca să fii cea mai rapidă mașină americană de serie. Deși hipercarurile europene precum Mercedes, AMG One încă dețin cică coroana, da, piedestalul și aplauzele, totuși acest Mustang a demonstrat că forța brută americană e mai rafinată. Și prețul, deci pe măsura performanței, clar lucru, peste 327.000 de dolari, este practic o mașină de curse pe care o poți conduce legal până la magazin de colț, dar nu știu dacă ajunge în Republic of Moldova. În orice caz, dacă nu aveți ce face cu 327.000 de dolari, iată, poftim de aflați de acest model. Deci, totuși, e bine când cunoaștem niște chestii curioase din lumea auto, dar hai, vă rog frumos, aveți grijă acolo cât se poate, cât indică săgeata aia. Mai arătăm semnalizatoare, nu mai uităm de o cărțulie sau de aplicație sau pe site unde se mai găsește regulamentul circulației rutiere. În orice caz, pe lângă cai, putere, viteză, e și important să fiți și în siguranță. Asta e prioritar. În continuare vine, deci lăsăm așa viteză la o parte, și vine o voce, o voce frumoasă, care place la multă lume, și zic acum de Andia, care, iată, ne aduce o piesă, Aș fi iubit-o. Probabil e ultima lansată, dacă nu greșesc eu.

bancare. Aici sud coreenii vin cu o soluție neașteptată, mai ales cei care sunt iubitori de două roți. Dacă vreți un Harley, da, bugetul spune Yok. Aici ei cu sud coreenii de la Hai Sung tocmai au lansat un model GV250X Roadcaster. Deci o alternativă super accesibilă care costă în jur de 4.600 de dolari. Dar să nu vă lăsați păcăliți de preț, pentru că arată eu care nu pricep în astea pe două roți, nu că și pe cele patru, doamne ferește, ce specialiste. În orice caz, arată tare, tare fain. Designul e inspirat de la celebrul Harley Davidson Sportster, deci are un rezervor în formă de lacrimă, spatele scurtat și, cel mai important, un motor V-twin, deci o raritate pentru categoria asta de preț, deci motocicleta cântărește 180 de kilograme, vine dotată cu tot ce ai nevoie pentru drumurile moderne. Nu știu dacă din Chișinău, în orice caz moderne. Aveți controlul tracțiunii, lumini LED și chiar și un port USB ca să nu rămâneți fără baterie la telefon, să fie mai tot timpul să fiți conectați, să vă găsească lumea, chiar dacă sunteți pe două roți. Și livrările au început deja în Coreea, în Japonia, așa că cine știe, poate ajunge și la noi în Chișinău. Habar nu am, dar chiar arată foarte și foarte fain. Dați în căutare, iată,

Poate să vă fac așa din ochi. Cine știe, poate faceți loc în garajul vostru, dacă aveți loc de parcare, clar lucru. Și rămânem în zona călătoriilor și vine și o piesă, una numai bună, ca să vă amintească pe unde treceți, da? Să țineți minte și pe hartă locurile pe care le vizitați. Crafts, Gheo Pica în continuare.

0: pe online, pe muzfm.md. Da, veștile din lumea auto vin și vin în această oră de la 10 la 11. Și mai ales pentru cei care știu să aprecieze legendele care au fost deja scrise, pentru că in Italy, în Italia, pasionații auto au rămas cu gura căscată, căci 5 monștri japonezi au fost scoși la licitație pentru o sumă, eu zic, amețitoare. De fapt, nu știu, nu sunt cunoscătoare a acestei mărci foarte și foarte bine. Da, oameni buni, o să vă vorbesc despre Sfântul Graal al mașinilor sport japoneze, deci o colecție de 5 Nissan Scanline GTR, deci toate din generația R34, este scoasă la licitație pentru nici mai mult, nici mai puțin, ia ascultați aici atent, 3,5 milioane de dolari. Deci sunt mașinuțe care au făcut istorie acum un sfert de secol și care arată, de fapt, pe poze parcă au ieșit numai cei din fabrică și nu, da, iată, cu câțiva ani în urmă. Cea mai scumpă piesă, un exemplar din 2002, modificat de Nismo, care ar putea pleca spre noul proprietar pentru $1 milion. Are 500 de cai putere, componente din fibră de carbon, fiind unul dintre cele doar 20 de exemplare din lume. Doar 20 de oameni posedă astfel de model de mașină. Da, stați să vă mai spun că în colecție există și o variantă de 700 de cai putere, pregătite de Hosaka Tuning Factory. Deci aceste mașinuțe nu sunt doar vehicule, dar sunt adevărate investiții pe roți, care, iată, ne amintesc de perioada de aura ingineriei nipone. Și dacă cumva aveți sute de mii de dolari în plus prin buzunare, prin conturi, iată, poftim de a aveți această colecție de mașinuțe. Și poate vă duceți în Italia, cine știe care e destinația voastră. Mă uit, multă lume pleacă deja și au procurat bilete pentru vacanță. Da, voi unde mergeți, poate vă duceți și voi la licitația asta. Dar noi continuăm cu Arden Jones și Naked cu Looking for Something.
1: Easy Busy.
2: New song, Naked and Arden Jones.

Furada, taxiul autonom. Deci asta e premieră pe întreaga planetă, probabil. Deși, nu știu, poate în presă e pentru prima dată specificat, dar un pasager din California, iată, s-a trezit după ce taxiul i-a răpit bagajele. Deci un bărbat pe nume Dijin a ales să meargă spre aeroportul din San Jose cu un Waymo. Deci mașinile acestea futuriste fără șofer. Deci călătoria a fost totul perfect, până la destinație, cu confort. Da, când a vrut scoboar nenea, Gina a apăsat butonul de deschidere a portbagajului, dar, ia ascultați aici, mașina n-a avut chef de mare colaborare cu el și în loc să-i dea valiza lui, taxiul a plecat pur și simplu cu tot cu haine, cu tot cu documentele omului, deci direct spre destinația sa, acolo la serviciu unde stă bine mersi și așteaptă următorul pasager. Deci, sărmanul acest nene, care a trebuit să zboare spre San Diego, doar că, cu ce avea pe el și partea cea mai bizară în toată situația asta, că compania i-a spus inițial că dacă își vrea lucrurile înapoi, trebuie să plătească livrarea sau să meargă 2 ore cu un alt taxi din compania dată până la serviciul, depozitul unde acolo ei stau. Deci, până la urmă, după câteva acolo înțelegeri de-a lor, și-au recunoscut gafa și i-au trimis bagajele acasă. Deci, tehnologia e super, super că vine viitorul, dar se pare că totuși roboții mai au de învățat puțină ospitalitate. Nu că la noi strălucește ospitalitatea, dar totuși, hai să fim serioși, chiar nu-i de ajuns că pierdem bagajele prin aeroport, dar încă și în mașini, în taxi. Dar după așa întâmplare, cred că domnul a avut câteva nopți nedormite. Clar lucru, dacă avea în valiză acolo ceva prețios, ceva la care ținea. Dar noi trecem din zona asta, auto, din zona aeroportului, că acuși mă duce, gata, la ideea că trebuie să ne luăm vacanță. Eu zic să intrăm pe un ritm de vacanță. Vine Rareș pe final de oră cu apus de soare, iar noi ne întâlnim și ne reauzim în următoarea oră.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Efectivul de păsări din Republica Moldova a crescut puternic în primul trimestru al anului. Datele Biroului Național de Statistică arată că majorarea de peste 51% în întreprinderile agricole până la circa 8,2 milioane de capete. Este cel mai ridicat nivel din ultimile peste 3 decenii. Creșterea a contribuit la avansul producției animaliere cu aproape 9% și la o creștere generală a producției agricole de 8,5%. În același timp, în gospodăriile populației se înregistrează scăderi la toate speciile de animale. Producția de ouă a stagnat, iar în total a înregistrat o ușoară reducere. Specialiștii spun că evoluția este neobișnuită și greu de explicat. O posibilă cauză ar fi înregistrarea mai multor întreprinderi avicole. Republica Moldova și Japonia au semnat un memorandum de cooperare în domeniul digital. Documentul prevede colaborare în inteligență artificială și securitate cibernetică, prin schimb de experiențe și proiecte comune. Acordul a fost semnat la Chișinău în cadrul unei întrevederi între oficiali din cele două state. În discuții a fost abordat și riscul atacurilor informatice, inclusiv în perioade electorale. Pe fondul contextului regional, cooperarea este susținută și prin proiecte internaționale, inclusiv în parteneriat cu organizații ale ONU. Memorandumul stabilește cadrul pentru dezvoltarea unor inițiative comune în sectorul digital. Sunt Irina Lincăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Într-adevăr e așa, dar mai ales dacă asculți Radio Muz FM pe 88.0, dacă te afli la volanul mașinii tale sau pe online pe muzfm.md. Aceeași companie vă sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și uite că de la 11 la 12 în fiecare zi de luni, intenționez să vă dau așa un imbolt, să fiți egoiști, să vă gândiți la voi, deci la starea voastră de bine. Că de câte ori, iată, de exemplu, ați zis că gata, încep de luni să mă gândesc la mine, să am grijă de mine, nu știu. Ei bine, momentul 11 și 8 minute, iată e acum, deci în fiecare luni la ora asta facem un lucru simplu, ne oprim puțin, vorbim despre noi, despre sănătate, despre

sigur poate utile pentru voi și informații interesante pentru această zi de luni. Deci ora de health, locul în care iată, începem pas cu pas să avem mai multă grijă de noi. Cam așa spun eu acestei ore. Deci o să vă fiu ghid pe parcursul acestei ore de la 11 la 12 și o să încheiem matinalul nostru care trece într-o amiază minunată, pentru că e frăzit și soarele azi. Nu știu cum voi, dar eu întotdeauna sunt o persoană mega fericită când vitamina D este la dispoziție. În continuare vine, nu știu dacă vitamina D, dar e o fată tare talentată, dar o să ne cânte despre altă vitamină, de exemplu vitamina Luna. Ea mai vine în continuare cu noaptea.

0: ώρα νοάπτα.
1: Moose FM.
2: Moose FM.
3: I am paid to exist.

0: Публичитате.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 0799591195.
5: New song, Topic and Becky G. Sorry, Papi.

prin felul în care se simte, mai ales acum când trecem prin transformări și zic acum de anotimpuri, că cumva s-a întins iarna asta și a venit primăvara în luna mai și acum hop hop și luna mai o să treacă și gata, vara. Da, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce, iată, primăvara simțim nevoie de a schimba totul, de la creme până chiar și ce punem în stomacul nostru, deci regimul alimentar. Aici psihologii și experții în sănătate, iată cu ce reamintire vin. Că nu suntem mașini setate pe un singur mod de funcționare tot anul, așa că suntem niște ființe sezoniere, dacă nu știați, iată vă zic și eu, că eu aflasem, nu credeam că suntem noi ființe sezoniere. Da? Ci că primăvara este momentul marii reînnoiri, deci metabolismul se trezește la viață, pielea devine mai sensibilă la primul soare și la vânt. Apropo, nu uitați de SPF, că o să rămâneți ca și mine cu nasul cu roșu. Deci e timpul pentru detoxifiere ușoare, pentru yoga, pentru ca să ne mișcăm din nou, da? Totodată cu mare blândețe și cu mare finețe. Vara, da, că vine vara în câteva, într-o lună mai exact, vine vara și în schimb e despre libertate, minimalism, deci corpul respiră, devine mai flexibil, are nevoie de simplitate și important e să nu ne forțăm să fim la fel de energici sau de tonifiați în fiecare zi din an. Deci adevărată, de fapt, îngrijire de sine înseamnă să-i permiți corpului tău să fie viu, să fie real, să se mai schimbe odată cu natura, cu trecerea anotimpurilor. Deci nu vă luptați cu ritmul vostru intern, da, chiar dansați împreună cu el, mergeți de mânuță, nu mergeți împotriva. Și pentru că, iată, vă vorbesc despre starea noastră de bine, niște trucuri, vă mai amintesc câte ceva și, de fapt, vă amintesc despre iubirea pe care trebuie să ne o purtăm în fiecare zi, în fiecare anotimp, nu doar în zi de luni, de la 11 până la 12. Eu zic să trecem și la o piesă care se numește Save Me Love, de la Kygo, Khalid și Briefin. Sună bine și parcă așa, mergem în ușă după informația pe care v-am spus-o.

consumi redus, s-ar putea să fi pierdută, iată, starea voastră de resurse, despre care zic psihologii, specialiștii. Sunt sigură că vă este cunoscută senzația asta de picioare de plumb, când gata, parcă nu poți sta cu mințel în picioare, iritare care apare din senin. Și uite că experții zic că starea asta este acel de echilibru perfect între energie fizică, calm emoțional și claritate mentală. Deci când o ai, totul o să pară mai simplu. Când ea lipsește, chiar și alegerea cinei ar fi o povară grea. Nu știu dacă treceți prin asta, dar dacă treceți prin asta, cum și am zis și eu mai repet, dacă aveți nevoie de ajutor, apelați la specialiști și ei, cu mare drag și cu mare profesionalism, o să vă îndrume. Și, de fapt, iată articolul ăsta despre care vă zic că vreau să mă împart cu niște trucuri, cu niște sfaturi, iată, pe care le-am citit de la specialiști. Și cum ne recuperăm? Deci, fundația, de fapt, e corpul fără somn și fără vitamine, nicio meditație nu o să facă minuni. Să știți să vă faceți puțină curățenie în minte, mai puțin timp pe social media, care, de fapt, ne face să ne comparăm cu perfecțiunea altora și mai mult timp pentru liniște. Ar trebui să lăsăm, să învățăm să spunem nu sarcinilor care ne storc de energie și, cel mai important, să scăpăm de vinovăția, că mai există și așa o stare, că te învinovățești, că te odihnești. Sunt oameni de ăștia care mai tot timpul lucrează, dau din coate că vor să fie cei mai buni dintre cei mai buni, cei mai bune versiunea sa. Dar, iată, o baie cu spumă, o oră fără telefon, nu ar fi niște mofturi, dar combustibil ca să aveți stare de bine. Deci, nu puteți oferi nimic celorlalți dintr-un pahar gol, vorba aceea. Așa, compleți-vă mai întâi propria cănuță și apoi o să vă împărțiți și cu alții. Așa e. Uneori ne simțim incompleți atunci când ne lipsește energia sau și cineva drag care ne este pilon, care ne este aproape așa la umăr. Și eu zic să continuăm cu o piesă care o să ne dea emoții. Probabil, nu știu, pozitive, negative, alegeți voi. Juno, Ileana Beregoi, În lipsa ta, în continuare pe Muz.

despre un termen de care eu foarte des dau și în articole, și pe net-uri, pe TikTok, apropo, la fel. Și o să vorbim de muncă, viața personală și încă multe altele. Deci, ce ne facem când munca începe să ne urmărească și acasă? Iată, o să vă zic de termenul work-life balance. Deci, știți cum e, munca aduce bani, dar viața personală îi consumă. De asta, la prima vedere, munca pare să câștige mereu bătălie pentru timpul nostru, dar, specialiștii, nenii psihologi, ne dau aici un spoiler, că echilibru nu e doar despre orele de pe ceas, dar și despre satisfacție. Dacă nu ești mulțumit cu viața ta de acum, înseamnă că balanța e înclinată greșit. Și cum să reparăm asta? Să înlocuim întrebarea cum îmi gestionez timpul, cum îmi gestionez calitatea vieții, mai bine spus. Deci, începem prin a ne pune masca de oxigen, adică în asta ar intra somn, mâncare bună, mișcare, apoi învățăm cuvântul magic. Nu, de obicei multă lume nu cunoaște acest cuvânt, mai ales dacă e vorba de bunătate, nu că naivitate, dar bunătate și empatie. Și după aia se mai urcă la căpucean așa și mai dau din picioare careva oameni. De aia învățați-vă să spuneți nu. Spuneți nu și activităților și oamenilor care vă trag înapoi. Deci echilibrul se menține prin mici ritualuri, deci poate să fie o meditație scurtă, un sport care vă place sau pur și simplu să planificați odihna cu aceeași ardoare, rigoare cu care planificați și o ședință la care participați, pentru că nu sunteți doar angajați, dar sunteți și oameni care merită să și trăiesc, nu doar să acolo să pună bifă la sarcini. Nu uitați de asta și pentru că timpul trece, oricum el trece, eu zic că să-l umplem un pic cu pozitivitate și mai vine un remake. O să vă aduceți aminte de un refren tare, dar recunoscut de prin anii 80, dacă nu greșesc eu, dar poate și mai devreme. Nikita Rice, Roma Absent și Aris, tic-tic-tac.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 22. Dolarul american, 17 lei 22 de bani. Leu românesc, 3 lei 89 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера». Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079 9.

vreo tensiune, numeri care pur și simplu nu mai trece. Și uite aici specialiștii, zic acum de psihologi, avertizează, iată ce, că emoțiile reprimate nu dispar, de se transformă în tensiune cronică și chiar în boli fizice. Așa că mulți dintre noi tăcem de frică să nu părem slabi sau plângăcioși, dar adevărul e că suprimarea doar mai tare intensifică furtuna care se întâmplă în interiorul nostru, dar știți voi bine că de la 11 la 12 în fiecare zi de luni, iată, vă dau un imbold să vă gândiți la voi, la starea voastră de bine. Și dacă, de exemplu, în copilărie vi s-a spus că nu e bine să plângi sau să te enerviezi, să știți că e timpul să rescrieți regula asta, pentru că emoțiile sunt energie și dacă nu le lași să iasă la suprafață, riști să te trezești cu o apatie cronică sau cu accese de furie din nimic, așa că în relații, iată, tăcerea asta aduce răceală, nu și pace. Apropo, așa cum spune și un specialist în acest articol, că nu există emoții fără speranță, ci doar lipsă de speranță pentru că nu le-a exprimat la timp. Așa că dacă simțiți ceva, scoateți afară acest simț, pentru că e mult mai sănătos să simțiți așa pe din afară. Nu trebuie să fiți așa cu trăirile interne doar. Și pentru că orice poveste nescrisă sau nespusă de voi are nevoie și de un final, așa, ca să ne lase să mergem mai departe, eu zic acum să

relaxare și o să mergeți acasă. Eu așa vă fac poftă ca să mă repede să terminați toate chestiile. Și sfatul meu așa, prietenie, să închideți puțin sarcinile, listuța aia cu sarcini, mergeți să luați un prânz bun și nu lăsați vreo urgență să vă strice pofta de mâncare, că e ora prânzului, știți voi bine, da? Și luna e mai ușoară dacă o luăm așa cu pași mici. Vreau să vă mulțumesc că m-ați primit în căștile voastre și în difuzoarele voastre.

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. Telefonia mobilă rămâne principalul segment al pieței comunicațiilor electronice din Republica Moldova. În 2025, veniturile din acest sector au crescut cu 6,1% și au ajuns la aproximativ 185 de milioane de lei. Segmentul acoperă aproape jumătate din piață. Datele ANRC arată că telefonia fixă continuă să scadă. Veniturile s-au redus cu peste 18%, iar numărul abonați a scăzut cu peste 100 de mii. Pe segmentul mobil sunt active circa 3,6 milioane de cartele SIM. Numărul total este în ușoară scădere, dar abonamentele sunt în creștere. Rata de penetrare a ajuns la aproximativ 150 de SIM-uri la 100 de locuitori. Per ansamblu, piața comunicațiilor a crescut în 2025 cu peste 4%, până la 6,6 miliarde de lei. Peste 360.000 de cereri pentru noua carte de identitate au fost depuse în țara noastră la un an de la lansarea documentului. Datele Agenției Servicii Publice arată că actul este emis gratuit pentru primul milion de solicitanți și include semnătura electronică. Documentul permite accesul online la servicii publice fără deplasări la ghișeu. Autoritățile anunță că noul sistem extinde utilizarea serviciilor digitale și reduce timpul de procesare. Cartea de identitate a fost introdusă ca parte a procesului de digitalizare a serviciilor publice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Complexul memorial Eternitate din Chișinău este pregătit pentru data de 9 mai. Primăria anunță lucrări de întreținere pe întreg teritoriul complexului în perioada următoare. Potrivit edilului Ion Ceban, clădirea din incintă urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. Autoritățile locale mai menționează că în ultimii 2 ani au fost efectuate lucrări de reabilitare, inclusiv la monumente, iluminat și spații verzi. Ziua de 9 mai este marcată anual prin depuneri de flori și evenimente comemorative. Primăria Capitalei anunță semnarea unui grant de aproximativ 30 de milioane de lei pentru reabilitarea străzilor Mircea cel Bătrân, Industrială și Mesager. Edilul Ion Ceban a precizat că a fost semnat și un acord de circa 80 de milioane de lei pentru finalizarea stației de epurare. Autoritățile municipale continuă lucrări la proiecte de infrastructură și mediu, inclusiv la sistemul de gestionare a deșeurilor și la amenajarea unor spații verzi. Sunt în desfășurare și lucrări de modernizare a curților de bloc și a infrastructurii urbane. Primăria anunță de asemenea pregătiri pentru evenimentele din 9 mai și Ziua Europei în Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Дубличитата.
1: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
2: Q-Cars.
1: И кто проверит техническое состояние?
2: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
1: Подробнее на qcars.md.
2: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 mai. Euro, 20 de lei 16 bani. Dolarul american, 17 lei 22. Dolarul american, 17 lei 22 de bani. Leul românesc, 3 lei 89 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații, pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav, start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195.
5: New song.

Ai nevoie, sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. Scriitorul, pictorul și regizorul Igor Isaac Olișcănescu a lansat la Chișinău primul său roman intitulat Ivoria Belova, Patimile după Heidegger. Cartea a fost prezentată la Muzeul Național al Literaturii Române. Romanul pornește de la un episod istoric legat de exploatările de uraniu din Banatul Montan în perioada celui de-al doilea război mondial și explorează contextul politic al epocii. Lucrarea abordează teme precum războiul, regimurile totalitare și impactul acestora asupra individului. Critici literari subliniază dimensiunea istorică și abordarea vizuală a narațiunii influențată de activitatea artistică a autorului. Igor Isaac Olișcănescu este stabilit în România și este cunoscut și ca artist plastic și regizor de film. La marginea localităților din țara noastră, incendiile de vegetație și focarele de la gropile de gunoi neautorizate devin tot mai frecvente. Datele Inspectoratului pentru Situații de Urgență arată o creștere constantă a acestor cazuri în ultimii ani, iar în 2025 numărul incendiilor de vegetație aproape s-a triplat față de 2022. În țară sunt peste 1000 de gropi de gunoi neautorizate, multe amplasate în apropierea terenurilor agricole sau a zonelor locuite. Unele ard mocnit zile sau săptămâni, eliberând fum toxic și afectând solul și culturile. Autoritățile spun că lipsa supravegherii, gestionarea deficitară și incendiile provocate intenționat sunt printre principalele cauze. Pompierii intervin frecvent în condiții dificile, iar unele focare necesită intervenții prelungite din cauza arderii în profunzime a deșeurilor. Ministerul Mediului anunță planuri de închidere treptată a gropilor neautorizate în anii următori. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova urcă în clasamentul mondial al libertății presei. Țara se situează pe locul 31 în 2026 potrivit raportului Reporteri fără frontiere. Anul trecut ocupa poziția 35. Datele indică o evoluție în domeniul libertății de exprimare și o apropiere de standardele internaționale. Delegația Uniunii Europene la Chișinău menționează că presa din Republica Moldova rămâne activă într-un context global dificil, în care accesul la informații verificate este esențial. Uniunea Europeană afirmă că va continua să sprijine jurnalismul independent și accesul publicului la informație corectă. Taxele pentru coletele cu valoare sub 150 de euro vor fi aplicate în țara noastră începând cu 1 octombrie 2026. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat că măsura presupune eliminarea scutirii de TVA. Astfel, toate coletele din străinătate vor fi taxate cu 20% din valoare, la care se adaugă o taxă fixă de procesare de 20 de lei. Autoritățile spun că plata va fi simplificată. Costul ar urma să fie inclus în prețul produsului sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni directe cu funcționarii fiscali sau vamali. Ministrul a precizat că măsura nu introduce taxe noi, ci aplică regula generală de impozitare a consumului. Propunerea de majorare a plafonului neimpozabil până la 500 de euro nu este susținută de Ministerul Finanțelor. Potrivit datelor oficiale, anul trecut în țară au ajuns circa 10 milioane de colete, estimate la aproximativ 10 miliarde de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
3: Q-Cars.
2: И кто проверит техническое состояние?
3: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
2: Подробнее на qcars.md.
3: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
4: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Numărul nașterilor prin cezariană este în creștere în țara noastră. Din peste 22.000 de nașteri înregistrate anual, aproximativ 7.000 sunt intervenții chirurgicale. Rata a ajuns la 30%, dublu față de nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Datele arată că în ultimii 10 ani numărul operațiilor cezariene s-a dublat. În unele instituții medicale private, ponderea depășește 50% din totalul nașterilor. Specialiștii avertizează că nașterea naturală rămâne opțiunea mai sigură, în lipsa complicațiilor. Recuperarea este mai rapidă, iar riscurile pentru mamă și copil sunt mai reduse. Potrivit studiilor internaționale, nașterea prin cezariană poate fi asociată mai frecvent cu probleme metabolice și cardiovasculare la copii. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca rata acestor intervenții să nu depășească 10-15% din totalul nașterilor. Curtea de Conturi a identificat nereguli în finanțarea serviciilor de reproducere asistată în Republica Moldova. Potrivit auditului pentru anul 2025, aceste servicii au fost plătite fără un program național aprobat și fără o bază normativă clară. Suma considerată neregulamentară este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Raportul mai arată servicii medicale achitate, dar neincluse în contracte de circa 300 de mii de lei, precum și servicii în valoare de aproape 7 milioane de lei, care nu figurau în catalogul tarifelor. În unele cazuri au fost aplicate tarife mai mari decât cele aprobate. Auditul semnalează și probleme în evidența contabilă a unor granturi în sumă de aproape 45 de milioane de lei. Ministerul Sănătății confirmă deficiențele și anunță elaborarea unui nou program național pentru perioada 2026-2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Мотор Сервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
6: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
7: Q-Cars.
6: Și cine verifică starea tehnică?
7: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
6: Detalii pe qcars.md
7: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
8: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
10: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
11: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
13: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Efectivul de păsări din Republica Moldova a crescut puternic în primul trimestru al anului. Datele Biroului Național de Statistică arată că majorarea de peste 51% în întreprinderile agricole până la circa 8,2 milioane de capete. Este cel mai ridicat nivel din ultimile peste 3 decenii. Creșterea a contribuit la avansul producției animaliere cu aproape 9% și la o creștere generală a producției agricole de 8,5%. În același timp, în gospodăriile populației se înregistrează scăderi la toate speciile de animale. Producția de ouă a stagnat, iar în total a înregistrat o ușoară reducere. Specialiștii spun că evoluția este neobișnuită și greu de explicat. O posibilă cauză ar fi înregistrarea mai multor întreprinderi avicole. Republica Moldova și Japonia au semnat un memorandum de cooperare în domeniul digital. Documentul prevede colaborare în inteligență artificială și securitate cibernetică, prin schimb de experiențe și proiecte comune. Acordul a fost semnat la Chișinău în cadrul unei întrevederi între oficiali din cele două state. În discuții a fost abordat și riscul atacurilor informatice, inclusiv în perioade electorale, pe fondul contextului regional. Cooperarea este susținută și prin proiecte internaționale, inclusiv în parteneriat cu organizații ale ONU. Memorandumul stabilește cadrul pentru dezvoltarea unor inițiative comune în sectorul digital. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Включи-то. Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: 23 mai, mare deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
4: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
5: Q-Cars.
4: И кто проверит техническое состояние?
5: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
4: Подробнее на qcars.md.
5: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
6: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
7: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
9: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
10: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la top profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul top profil.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM. Telefonia mobilă rămâne principalul segment al pieței comunicațiilor electronice din Republica Moldova. În 2025, veniturile din acest sector au crescut cu 6,1% și au ajuns la aproximativ 185 de milioane de lei. Segmentul acoperă aproape jumătate din piață. Datele ANRC arată că telefonia fixă continuă să scadă. Veniturile s-au redus cu peste 18%, iar numărul abonați a scăzut cu peste 100 de mii. Pe segmentul mobil sunt active circa 3,6 milioane de cartele SIM. Numărul total este în ușoară scădere, dar abonamentele sunt în creștere. Rata de penetrare a ajuns la aproximativ 150 de SIM-uri la 100 de locuitori. Per ansamblu, piața comunicațiilor a crescut în 2025 cu peste 4% până la 6,6 miliarde de lei. Peste 360 de mii de cereri pentru noua carte de identitate au fost depuse în țara noastră la un an de la lansarea documentului. Datele Agenției Servicii Publice arată că actul este emis gratuit pentru primul milion de solicitanți și include semnătura electronică. Documentul permite accesul online la servicii publice fără deplasări la ghișeu. Autoritățile anunță că noul sistem extinde utilizarea serviciilor digitale și reduce timpul de procesare. Cartea de identitate a fost introdusă ca parte a procesului de digitalizare a serviciilor publice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
2: News on Radio Muze FM.

Muz.FM. News on Radio Muz.FM. Complexul memorial Eternitate din Chișinău este pregătit pentru data de 9 mai. Primăria anunță lucrări de întreținere pe întreg teritoriul complexului în perioada următoare. Potrivit edilului Ion Ceban, clădirea din incintă urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. Autoritățile locale mai menționează că în ultimii 2 ani au fost efectuate lucrări de reabilitare, inclusiv la monumente, iluminat și spații verzi. Ziua de 9 mai este marcată anual prin depuneri de flori și evenimente comemorative. Primăria Capitalei anunță semnarea unui grant de aproximativ 30 de milioane de lei pentru reabilitarea străzilor Mircea cel Bătrân, Industrială și Mesager. Edilul Ion Ceban a precizat că a fost semnat și un acord de circa 80 de milioane de lei pentru finalizarea stației de epurare. Autoritățile municipale continuă lucrări la proiecte de infrastructură și mediu, inclusiv la sistemul de gestionare a deșeurilor și la amenajarea unor spații verzi. Sunt în desfășurare și lucrări de modernizare a curților de bloc și a infrastructurii urbane. Primăria anunță de asemenea pregătiri pentru evenimentele din 9 mai și Ziua Europei în Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.FM. News on Radio Muz.FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Scriitorul, pictorul și regizorul Igor Isaac Olișcănescu a lansat la Chișinău primul său roman intitulat Ivoria Belova, Patimile după Heidegger. Cartea a fost prezentată la Muzeul Național al Literaturii Române. Romanul pornește de la un episod istoric legat de exploatările de uraniu din Banatul Montan în perioada celui de-al doilea război mondial și explorează contextul politic al epocii. Lucrarea abordează teme precum războiul, regimurile totalitare și impactul acestora asupra individului. Critici literari subliniază dimensiunea istorică și abordarea vizuală a narațiunii influențată de activitatea artistică a autorului. Igor Isaac Olișcănescu este stabilit în România și este cunoscut și ca artist plastic și regizor de film. La marginea localităților din țara noastră, incendiile de vegetație și focarele de la gropile de gunoi neautorizate devin tot mai frecvente. Datele Inspectoratului pentru Situații de Urgență arată o creștere constantă a acestor cazuri în ultimii ani, iar în 2025 numărul incendiilor de vegetație aproape s-a triplat față de 2022. În țară sunt peste 1000 de gropi de gunoi neautorizate, multe amplasate în apropierea terenurilor agricole sau a zonelor locuite. Unele ard mocnit zile sau săptămâni, eliberând fum toxic și afectând solul și culturile. Autoritățile spun că lipsa supravegherii, gestionarea deficitară și incendiile provocate intenționat sunt printre principalele cauze. Pompierii intervin frecvent în condiții dificile, iar unele focare necesită intervenții prelungite din cauza arderii în profunzime a deșeurilor. Ministerul Mediului anunță planuri de închidere treptată a gropilor neautorizate în anii următori. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.